ceva și eu și eu pentru menuții, ce vezi că aici, pentru menuții, ce. Tu nea la bine, tu lacă le ia nu, pe le ia nu camionul, tu lacă lui ești, tu lacă le ia nu camionul, le, pe suvei tu lume chintară, eh? Pe tu nea la bine, ne că pe tu nea la bine, ne că pe să, cu le izuau, cu le cu preparar tu bau, e cu preparar tu bau, bai ce tu cum preparar tu bau, tu vei pe tu lacă le, pe să, tu nea la bine, ne că pe tu lacă le cu manco bine gasolina, te le chisbus, o te le tu lacă le bași cu servinite le, tu cu le izuau, cu preparar tu bau, bai ce tu cu ea la tine, tu ea, bai ce tu cu ea la tine, tu ea, tu e gasolina cu cono, deci, tu vii mai le septembrie, văd că ești, păi să nu ca dacă, păi să, mă, m-am un acru pe ce, bă, așa, mi-a lăsat cea la bot, că-i bine gasolina, e tu pe tarcheta, e tu pe tarcheta, din, m-un bot, din efectivo, e tu le tarcheta, mi-a lăsat, ce e tu pe tarcheta, e tu le tric un bot, le gasolina, pentru, ui, nale, le septembrie, na, nu ca ce, ce nu be, bota, ce n-e de tare că ta? Ce n-e de tare că ta? La, oai tu lume cinta na roe, oai tu ca e visa, oai ești malo, oai tu lume cinta na roe, bă, ce n-e că ce manga solina, ui, ești malo, ui, ești malo, ce n-e de tare că ta, cu bota? Nu mă ce că ta, le tacă, le tacă, le tacă, ma, mă minu mă ce tacă, e de tare că ta, cu bota, oate ce-am de ce-am pe-am camion, oate ce-am pe-am chisbus, oate ce-am iar la capeta mă și gasolina ce-i e de tarjeta ta-o chești, mă rog ta-o chești prima ori când ești la ohete și vezi că ai ești prima la ohete și te bași cu iuciu ai tu în o lumele chintă în arăt, vezi că ai ești mie e oate tu lacă tu și pe lume chintă în arăt bei cu iuciu vezi că ai ești.